0: na masi wuko tena na muni taban. Anta daiguro bunge hui. Uwe.
1: Yafuma.
2: Yafuma.
1: Se.
2: Ah.
1: Se.
2: Ah.
1: Ah. Oh, ni machoba, ni machoba.
3: PCFM, your pulse, our beat.

KSWV monati bitsa week mo ba me diga ba metse tsenye mashimo ba metse mehlano ke fraletse hora ena ya bo rupung e bo ba me di ke ke bone ke ke bone ke ke bone ke ke bone me letsa ka 212-1956 plus 266-59956 ngwa letsa voice note WhatsApp on 0620-9956 utlo bona ho etsa halang na ke eng meletsa o Ausi amo holo dumela lentsu ha le tshwanele monga lona eish ke la rata ka o fela hleba nna ke khazi ka hapita o bona la mo video o re lentsu ha le tshwanele la le monga lona era le tshino mo bedi ha o kopana ho nna o tsileng ebe na kena ha mo me ru bra la a re na ke mo hla kapa e be o tsi ha ke tsebe na ho boetsala motho ke tlhalosa mana why o tlhoki tlhalosa ho boetsala e be o se tlhalosa ha na ke DJ Boots oh hi DJ Boots